velezy ny amponga tapaka ary tendreo ny lokanga mahafinaritra mba amin'ny valia. Ho an'Andriamanitra ilay hanendriany e, ny voninahitra mandrakizay mandrakizay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Asandrato izy fa hanandratra anao, fihiny tsara fa ho tonga vonoina.

라디오.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Fidiran'ny mpianatra, mamiratra miaraka amin'ny Canal Plus, ankafizy ireo fandarana maro, natao an'ny mpianakavy, ny fiverenan'ny baolina kitra, Champions League sy ireo championnat européen malaza eran-tany, toy ny Premier League, ny rugby top 14 sy ny maro hafa. Tsy lazainy, ilay tantara vaovao be mampetsi-po arahinao amin'ny Novegas, na koa liaison interdite ao amin'ny Novelas Plus, efa tonga amin'ny Canal Plus ihany koa ny sarimihetsika fadadaza, la femme de ménage, na koa Apollo Asphalène. Koa aza miandry ary, tia miala ariary dia mahazo abonnement access ray volana, miaraka amin'ny sahafa ary maimaimpona ny fametahana azy.
2: Feno valo ambin'ny folo taona ary manana karapanondrom-pirenena.
3: Misy oratana arana anatiny isitry ny mpifidy, manomboka amin'ny 20 Jolay ka hatramin'ny 24 Novambra 2020.
2: Ilaina ny karapanondrom-pirenena rehefa misoratra anarana amin'nyreto fomba jimy reto, eny amin'ny biraopokontany misy anao, amin'ny alalan'ny fitetezana tokantrano ataon'ireo mpanisa mpifidy, eny ambom-pionana izay efa voafaritra mialoha, na amin'ny fotoana anaovanao karapanondrom-pirenena voalohany, amin'ny alalan'ny fangatahana fisoratana nabaka.
3: Manomboka amin'ny 20 Jolay ny fisoratana anarana, ary mifarana ny 24 Novambra 2020.
2: Misoratra androany, mifidy lampitso.
4: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: Tini, les patins malagasyres, numéro 8 Madagascar.
1: Enter Center Ampazambaza, Ampitani Station Galana, de Manambocha Clé Télécommande, en application commande voiture, Wano Manana Fiar, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asensis, Ramisi Fasmanayan Puni Télécommande en Fiarano, de Manantunani Enter Center Ampazambaza, Mampiasa Tovana Manara Pincha Siavulin, Tuni X Horse Key, Horse Key Tool, Sinsis, Enter Center Ampazambaza, Manbe Fafampu Anoachan.
2: Isanand, misafidy kubaina flash izay mba hanome sakafo tsara sy be otrikaina ho an'ny zanakainy. Mora karakaraina asiana ranom-boatraka fotsiny dia vonona. Andao isakafo!
3: Wow! Tsy mivavaovy izany tony!
2: Andrava aloha dia lazaiko aminao avy eo.
3: Kubaina flash banana!
2: Vaovao be! Ndao hihinana kubaina flash banana. Tsara be ny sirony sady misy vitamina 50 sy sira mineraly. Kubaina flash banana, vetivety dia miamy. Finosana 5 programa amin'ny vidiny 700 ariary fotsiny.
4: Hanamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin Inter Center Ampazambazaha ampitan'ny station Galana ho antsika mpandraharaha, orinasa, fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapo anao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra eto fianao antso e. Raha mila fanazavana fanampina, antso ny radio televisionna Sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerana.
5: Toang shawan manana ny koafinao, anovanao tahiry ao amin'ny première agence de microfinance. Deftiwerny tahiry mifagnaraka amin'ny filanao, isitrahanao ny sanapola ambony indrindra. Ao ny kaonty tahirinaka natao anao te hampandroso ny seapiarianao, Epargne Avenir Enfant Education ho fanomagnana tendrisao ny hoavin'ny sanakao, ary ny Retraite Plus ho fitsinjovana ny fahaterana sy ny fisotroandronono. Sotra ny fikarakarana ny taratasy sady misoka seho noho eo ny kaontinao. Tolosa natao hoan'ny olo sotra, mpandraharaha, mpiasa tegna na mpiasa amin'ny orinasa ho fanomagnana ny hoavy mamirasa sy milamina. Tonga dia ny saon masofony mpamfa adresy anjoma apitany retaxi Marine Soumatel.
6: Pamfa, vaholana kaiko ny tetika asanao.
7: Fantatrao ve fa mbola malalaka ny asa? Eo amin'ny sehatra amin'ny fahasalamana sy ny fitsaboana, ny FPF Tambobo be na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage-femme.
8: Fiofanana ho ampianatra manana bakalorea amin'ny série tsiakanavaka na toute série.
7: Azahoanao ny diplôma lisansy ary ahafahana miasa avy hatrany. Ary misy ny fizarana asa atao amin'ny mpianatra isataona na ny stage. Izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo. Raha mila fanazavana misimisy kokoa, manatona ny vatana eo amin'ny IFPF Trano Maintso avaratra ny sekoly Saint-Joseph de Cluny. ISSFP eo Anjoma akaiky amin'ny banque centrale. Misy ihany koa ny laharana 034 15 570 62 034 15 570 62 na
8: 038 26 123 87 038 26 123 87.
9: Wanti kit fenaratu, tu sa ina natune nofa, efa tunge tom tiki ni biope la mada, ni biope la mada, de vata iru fukata mar, tu ini pomarati, zena fatara nam biope la mada, atrai, wanyul la mana na ura nam ni tusta, yo yankuni nekta 50 par pari, zeti tafatia omni biope la mada iririanji, nata wanyul la mistia bet, tia dunyankuri fukata fana la natoka sinskiar, wanyo ze manir ni ala mizanji, ni proteina sini et memoir, arni te menseur, miskuni fana foot manala au, arni mampaniry volo sola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny biope lamada. Contact 034 15 816 04.
10: Université de Fenaratsou, Faculté d'économie gestion et des sciences sociales de développement, Fampa Fatarana officiel, Fanemurana ni Fitzapapa Haizan, na testa de niveau, Wani Faculté EGSS Fenaratsou, Nuireo Ulana Sejan ni Karakara Antuta Taratas, Fandaisana Anzar, ni Faculté EGSS économie gestion et sciences sociales de développement, Fenaratsou, Demapa Fantasani Pesan Maru. indrindra ireo kandida fa ny fitsapapahaizana na testa de nouveau izay nokasaina ho tanterahana ny fahasivy amby roapolo sy fahatelopolo ny volana septambra taona enina amby roapolo amby roa arivo dia nahenitra. Ny daty vaovao anatanterahana izany dia ny fahafito amby roapolo sy fahavalo amby roapolo ny volana oktobra taona enina amby roapolo amby roa arivo. Noho izany, ny farafanaterana ny dosie dia ny fahatelo amby roapolo ny volana oktobra taona enina amby roapolo amby roa arivo. Amporisiana hatrany ireo kandida mba hanaraka ny fampitam-baovao ofisialy avy amin'ny fakilte EGSS. Misaotra ny rehetra amin'ny fiaraha-miasa.
11: Efa niandrela ianao? Miverina ny hafanana. La Liga. Venezi. Liga. Seria. Ary ny Bundesliga. Apetra amin'ny Bet261 ivinavinanao amin'ny www.bet261.ng na ihany koa eny amin'ny point de vente manerana nosy. Bet261 mampandresetrany.
12: Mpianatra na mpampianatra manana bakalorea ianao, dia noho ny fianarana eo amin'ny sehatry ny fampianarana sy fanabeazana, nefa tsy afaka mianatra isan'andro. Natao anao ny Sciences et Techniques de l'Education Enseignement à Distance na STID SVA. Telo taona ny fianarana, azonao ny maripahaizana. Licence en Sciences et Techniques de l'Education, safidy roa, parcours enseignement du français na parcours enseignement des mathématiques. Tsy misy saram-pianarana fa ny droit d'inscription no aloha ary ny document rehetra no vidiny. Raha mila fanazavana fanampiny dia tongava eny amin'ny SVA miara-masoandro na miantsoa ny laharana 034 49 423 33 manomboka ny iraika amby roapolo septambra enina amby roapolo amby roa arivo amin'ny ora fisokafany birao. Misaotra tompoko. Finoana sy fahazotoana. Taom-pianarana enina amby roapolo amby roa arivo, fito amby roapolo amby roa arivo. Communication et journalisme, écotourisme et hôtellerie, gestion et management, sciences et techniques de l'éducation, en présentiel et à distance, électromécanique. Andara-panavaozana ny fankatoavan'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa sy lalam-piofanana vaovao informatika. Andala-pangatahana ny fankatoavan'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa. Tete andro fifantenana sy fisoratananara fandefasana dosie amin'ny alalan'ny mailaka manomboka ny fito septambra ka hatramin'ny iray oktobra enina amby roapolo amby roa arivo. Fitsapana an-tsoratra zoma valo amby folo septambra na zoma roa oktobra enina amby roapolo amby roa arivo. Dinidinika momba ny safidy sy ny antony nanosika herinandro ny iraika amby roapolo septambra na herinandro ny dimy oktobra enina amby roapolo amby roa arivo. Vokatra sy fisoratana anarana farany herinandro ny dimy amby roapolo septambra na herinandro ny valo oktobra enina amby roapolo amby roa arivo. Fidirana alatsinainy roamby folo oktobra enina amby roapolo amby roa arivo amin'ny fito ora sasany. Fifandraisana manomboka ny efatra amby folo septambra enina amby roapolo amby roa arivo 034 44 483 29 mail sva20@gmail.com. Diplôma ankatoavin'ny MTE FOP, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction Publique.
4: Anjarantsika eto fianarantsoa indray izao. Efa tonga eto amintsika ny teknôlôjia na ilay fitaovana fanamboarana lakilena tômôbila manaraka ny toetr'andro. Ey, lakile misy puce télécommande zany e! Adresy tokana ao amin'ny magasin Intercenter apitan'ny station Galana Passambazaha. Manao double azy ny lakilenao, manavao na manolo ny télécommande very, manolo coque ny télécommande Inde fotsiny original dia milamina e! Velomatrao ny problème any lakile misy puce télécommande. Merci, magasin Intercenter.
13: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona feno azy dia arahanao eto amin'ny radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fito ora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fito ora sasany.
14: Sy filazana eto amin'ny radio Sofia.
15: Sofia Radio.
16: Miarabantsika rehetra ny tokantrano andray a, izay ato amin'ny Biobelamada. Watika rehetra eto fianaratsoa sy ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Bibela Mata eo amin'ny Anjoma eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny arrêt en bus mihitsy eo Anjoma izany no ahitanao ny Bibela Mata. Misy soratra eo trano maintsomaintso misy hoe Bibela Mata eo amin'ny arrêt en bus Anjoma mihitsy eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao no manantona. Dia tonga vary manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Bibela Mata. Nafantarantsika ny Bibela Mata hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny Baumeradika izay tena fantatsika hoe ny Bibela Mata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana fohy dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Baumeradika izay vokarin'ny Bibela Mata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy raha ohatra ka diabeta ianao manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty eny fa na di cancer ary misy olona izao tena hoe tratry ny cancer dia rehefa tena manao traitement izy dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika na ihany koa ireny hoe aretin'nydamosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka an'izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay mitaky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay ny produit izay ody asma izay izany ao amin'ny Bibela Mata. Nafantarantsika ny Bibela Mata koa dia ny fikarakarana ny volo sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny Bibela Mata ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutricheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy na rehetra tratriny hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka dia ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatra izay koa dia manantsika ny crème volumisante natokana ho an'ny olona somary kelikely ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo. Ohatra izao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany. Fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobelamatao ny proteine végétale dia mangeza ny vatana iray manontolo ary kelikely ianao na zazazaza kely tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana izay tsika hoe proteine végétale. Ankoatra an'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tonga avao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito dia omena ianao izay crème manafotsy vatana izay. Ankoatra an'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao na tsy mitana tsara tsony fitadidinao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer izay dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny bibelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivavianany na ny izay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneritericol izy io no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy. Misy ihany koa ao ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny bibelamada fa tsy ho voatanisako daholy. Numéro azahoana anay dia ny 0345 816 04. Ankoatra an'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC. Izy ity dia produit vaovao ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy milasa entona sy mihena izany ny loto ao sady manala fofony izy. Tsy misahirana ho ianao manao vidange, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aizandray misy tany vaovao atao amin'ity. Mety izy io amin'ny VC tsotra, mety ho amin'ny fosseptique dia tonga avao amin'ny biobelamadage mividy an'izay atao hoe SOS VC izay raha hoe ho feno VC anao. Aza miandry feno koa nefa ny VC fa raha mba tianao aharitra tsara izy dia afaka ampiasainao fona izy amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara. Indray andro monja fotsiny ianao mampiasa, indray mandeha mampiasa ianao dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay. 0345 816 04 na 0344 37 315 07. Zay ny laharatarobe azahoana ny biobelamada dia mankasitraka antsika ny atokantrano any. Mankasitraka
17: Nixelonte matinée avec la radio Sophia.

0: andrindray natsanga ny mazava loatra ary nasainy manatanteraka andreo adidy aminandraikitra, misy anefa reo zay tsy afaka nanao izany a. Raisina ohatra amin'izany zokobe ntsoa zay nodimandry lehiben'ny distrika eto fianarantsoa, ny andraikitra distrika teto fianarantsoa izy a, zay tena namana dia mitondra ny teny fankeherezana ho an'ny fianakaviana rehetra zay eto amin'ny RTV Sofia, mitondra ny teny fampinonana rehetra ny koa makery ny namana sy ny akaiky azy indrindra, dia tsy hita zay ambara fa de tena fiarony manga na ny VRM eny amin'ny SCC na ny mpanao gazety zay fampitakosina tamin'ny any koa de atao akory fa zay moa no voalahatr'Andriamanitra. Tsy izy rery fa mety misy any koa ny fianakaviana zay namoiavana de akahirezintsika rehetra, mena ny teny fankerezana mazava loatra. Tsy ho apetrantsika aminanoty mampalely ny fiarahana fa mandalo kely ihany moa ny fihetsepo satria misy faharavana, dia zay no antony fiaparabantsika sy akahirezantsika andreo namana firaitanindrazana namoiavana ireo. Apativana ny toy ny fandarantsika afaka folo minitra de manaraka ny légende de la musique asika, mpiangaly piano no sady ataontsika hoe milalao ny mozika latino Alfredo Rodriguez no iaraka amintsika ao anatin'ny dimy amby folo minitra ho an'ny légende de la musique, dia anasana antsika mpitiavana zay fa lolo fiaperaba amin'ity vazy rahantsika amin'ny Monique Njava ity sy ny Island Jazz.
1: Did you have a good time?
2: Yeah.
1: Right.
0: Teo ana misy fi I don't mean a thing zay rahantsika amin'ny Island Jazz sy Monique Njava fampisehoana tany ampitan-dranomasina izy ity. Dimy minitra miherikely eo a irahantsika makafy sady solo ny fifandraisan-tanana ny fampiaravana.

0: Les gens de la musique, notre rendez-vous dominical sur la 103 FM tous les dimanches à partir de 7h30. Restez branchés.
1: Radio Sofia, Centre FM, ni fitona ifanomezantsika isaky ny alahady toujours amin'ny fitora sasany katramin'ny valora sy fiavanany hoany a dimy amby efapolo minitra eo a ho an'ny mozika ao anatin'ny légende de la musique androany a de Alfredo Rodriguez no iaraka amintsika. Izy moa teratany cubane, efapolo taona satria teraka ny fito oktobra dimy amby valopolo sy sivanjato sy arivo. Ny album irantsika amin'ny eto any de saika ireo album zay nanaovan'ny cover moa raha ny tena izy a resaka makasika ny Alfredo Rodriguez itsika, satria izy moa zany auteur, compositeur, pianiste ny tena piano ny tena lalaoviny a, de milalao sante ihany koa, synthétiseur ihany koa. Nanomboka ny enina sy arivo nefa nanomboka ataontsika hoe tafiditra tao anatin'ireo pianiste mendrika indrindra, romby folo izy ireo a, de tafiditra tao anatin'ireo ary lalao tany amin'ny Montreux Jazz Festival i Alfredo Rodriguez zany. Isan'ny ataontsika hoe nametraka souvenir goavana be amin'ny fionany tamin'ny Quincy Jones zay isan'ny mentorina hoe olona fakatahaka taty aoriana. Alfredo Rodriguez dia lay matoa zanaky Alfredito mpihira mazava loatra izy a. Izy no lamatoa amin'izy amin'ireo izy mirahalahy zany. Raha ny tenany tombony a dia mpamorikira, mpanolotra fandarana fahitalavitra, nianatra atao amin'ny conservatoire Manuel Samuel de niditra tany amin'ny conservatoire de musique Amadeo Rodan institutio tany Lavanda tany Cuba, toerana naterahany, ary mazava loatra mengaly ny mozika jazz. Tsy mozika lalovy no enoneto satria mety ho sarotra be, fa ira fantatsika daholo no entineto noany a atao anatin'ity légende de la musique ity. Ity voalohany ity dia iran'ny Stevie Wonder, I Wish, zay irahantsika amin'ny Alfredo Rodriguez sy ny ekipany a, eo amin'ny vocal moa misy an'ny Alana Sinke sy Pedrito Martinez. Wish irahantsika amin'ny Alfredo Rodriguez eo amin'ny piano, Alana Sinke eo amin'ny vocal, Pedrito Martinez en percussion sady mihira ihany koa, Michael Oliveira en batterie ary Yerel Hernandez amin'ny guitare basse.

Irani Steve Wonder zay lalaovin'ny Alfredo Rodriguez sy ireo mpiaraka aminy moa zany voatonontsika teo a ireto musicien ireto, satria musicien tena isany azo voafantina reto miaraka aminy reto a, Alana Sinkeny tao amin'ny vocal, Pedro Martinez ny amin'ny percussion a, ahitana ny Michael Oliveira ny amin'ny batterie ary Yarel Hernandez amin'ny guitare basse zay isan'ny formation a. Koa ty vazo manaraka aminy tsika ity a, zay nazaiko sy nampitaiko teo ihany hoe ira fantatry ny sofina ley izy fa nataon'ny tamina fiangaliana mazava loatra afakely mihitsy ny reveto.

Version Rodriguez Alfredo zay ve final countdown moa tena titre nini rin zay any groupe Europa na fantaratsika rehetra azy. Ity version manaraka ity a de version anakiray mafatifaty kely zay izy ity zay mbola ireo formation ireo ihany a no miaraka amin'ny Alfredo Rodriguez na ny Alfredo Rodriguez band moa ny antsoina anarany a. Zay version hafa kely satria mbola hialana sinke ihany amin'ny vocal hira zay diso fantatra reo mpakafy mozika latino izy ity de kizas ny lohateny hira ianao mety mahafantatra raha vao migadina fotsiny ny prelidany de raha antsika mankafy ato anatin'ny fandarana légende de la musique iarahana amin'ny Alfredo Rodriguez band.

vazon'ny Beethoven izay version tena version latino a nenotsika teo tsika moa eto tsy dia tena be resaka be loatra satria mozika ny lalaovina mety misy mozika tsy dia tena mazatra ny sofina nefa azo enoana tsara misy version zany hoe ny safidianana azo androany satria somary plus jazzy kokoa zany ny mozika lalaoviny Alfredo zay mihitsy moa no misoratra ao anatin'ny style hoe inany genre de mozika ny a dia tena hoe jazz latin zany hoe karazana mozika jazz rythme latino-américain de tambatra moa zany hoe jazz afro cubain rythmique miakina mazava loatra moa amina danse cubaine satria moa teratany cubain izy a teratany cubaine izy a dia isan'ny mozika malaza manderatany ny mozika lalaovina de ny latino izany. Ity vazotia ny andrasantsika ny dokam-barotra amin'ny valo ora miazakazaka ny fotoana no antony tenena anao tsy de mandany fotoana be tsika makafia aloha kafizina lisy etry reto hoe ny enina soa arivo izy no nanomboka ny antsehitra sy fantatry ny rehetra fa talohan'izay mazava loatra araky nambara teo mila hianarana ny mozika fa tsy vita na petatoko tsy azo ataotao foana fa mila ianarana mazava loatra besame mucho irahantsika amin'ny Alfredo Rodriguez nitsoahana atao anatin'ny Montreux Jazz Festival izy ity. Montreux Jazz Festival moa fotoan-dehibe anankiray malaza mihitsy any mozika jazz a irahantsika amin'ny Alfredo Rodriguez trio izy eto a Alfredo ny eo amin'ny piano a de teratany grika anankiray zay ny eo amin'ny gitara beso Panagoutis Andreou ary Michel Oliveira ny ao amin'ny batterie.

0: Jikam Dimanu Chawanao, Salon de l'Auto 2026. Ni dimem ropul kacham fitom ropul septembre, ar ni voluan kacham nevat octobre wavzou. Uita nou avku, iru ike fara nera teknologi, am tutul un fiara kdisin kudiaranju, ar bula mistul cha guavana yankiu, mete as fiara raye nou, ye, fiara irai, alifasoar, Salon Auto, arai nyana ranofin, am ni 0334-00677, Salon de l'Auto 2026, mere kamru kiara miubunat kabnei, partenaire stratégique depuis 2013, Yas Business, banque officielle, Bread, boisson officielle, Coca-Cola. Allez, fassoir, salon auto, araï, nyana, ranofin, amni 0334-00777.
1: Radio Sofia Centre FM, misi, filazana, finday, na téléphone, na veristi, a novan tumponi, fiangavina, mou, izandi. Yangavina, isika, mba umailo, ramisum vata, téléphone, na marque Redmi, simistaratas, fa veri téléphone, nyuzania. Den vartraz mazavalota, stupun, stupun zan vartraz, ka novana filazana, etu, umailu, sausanachi, ka vururui, tun pretskumbakumba, pangalatra, ni mandrai zani, findai, veri, misimchasa, vartrai zani.
2: Les gens de la musique, notre rendez-vous dominical, sur la Centro FM, tous les dimanches, à partir de 7h30. Restez branchés.
1: Isora na iskiretra mbola manaraka tany ny légende de la musique, ny légende androany dia tena légende sady goavambe tokoa, de Alfredo Rodriguez izany. Eto dia vazo anakiray raha izy telo mbralamo zany telo izy no eto fa ny andamosiny eo be dia be ny teknisianina andamosiny dia tsy iza moa ny miaraka mihira eto fa Richard Bonaz efa fantatsika loatra fa ny antsika tato anatin'ny légende izy sady mitendry gitara basy no mihira de Alfredo Rodriguez ny piano de Michel Oliveira ny percussion izany fandraisam-peo tany amin'ny Demroposori vizitia lohateny hira le hoe PL Canela zay mbola ao anatin'ireo vazo malaza fa ho lalovin'ny Rodriguez amin'ny fahaizamanaony amin'ny to mozika latino ireto miaraka amin'ny Richard Bonaz sy Oliveira amin'ny percussion

Tsy mbola tarinao raha ohatra ka zao vao manaraka ny légende de la musique satria ao anatin'ny ambiance latino ndray isika androany miaraka amin'ny Alfredo Rodriguez. Misy fanamariana kely ray roa faraparany angambany alohany tena maranantsika satria mozika navazo anakireo sisa no ananantsika de ny enina sy arivo 2006 araka nambarantsika teo de isan'ny voafidy tao anatin'ny maraianjara ny Montreux Jazz Festival izy. Fionany tamin'ny Quincy Jones, isan'ny composition anakiray ihany koa nafantarana ny Rodriguez zay niarahany asa tamin'ny Quincy Jones, lay Tandon sy ny Seda Garrett, rythme zay himna zay azo lazaina hoe hira fampafantarana ny Better City Better Life zay nosafidiana ho bande originale officielle ny exposition universelle de Shanghai tamin'ny folo sy roa arivo 2010 izany. Ny 2006 efa ny 2015 Rodriguez de nahazo nomination nommé tamin'ny Grammy Awards tao amin'ny catégorie ny meilleur arrangement instrumental izany tao anatin'ilay vazo Guantanamera zay hoenontsika manaraka eto zao izy a vazo vitsiny tsy malala azy ity e zay ngamba tena marina fa afa foana moa zany no iangalin'ny musicien azy a afa foana ny irany azy a eto manaraka eto zay rahantsika makafily izy dia miarahantsika amin'ny Alfredo Rodriguez mazava loatra moa sy ireo musicien miaraka aminy ao anatin'ity version ity izany. Ny teboka anakiray fotsiny apetrakitsika mety tsy vitantsika tamin'ny farany ity satria ity version anakiray ity a dia maharitra ny folo minitra eo zany ity de ny safidy an'le version courte zany tsika eto a fa nalaina tamina studio le version dia mame ohatra an'izao le izy version Alfredo Rodriguez Guantanamera nazahoany ilay Grammy Awards voalazantsika teo tamin'ny 2015.

Mankasitraka antsika rehetra nanaraka ny fandarana teto a tamin'ity alahady ity, de amin'ny herin'ny anio toizao indray a milatsaka mandatsaka mozika hafa indraiky tsika atao anatin'ny fandarana légende la mozika. Mamarana azy ty vazo an'ny Carlos Santana fa irain'ny Alfredo Rodriguez sy ireo mpiara kaminy ihany koa zay maromaro izy reto ato a tsy voatonony eto daholo va. Alfredo ny eo amin'ny piano a, de misy an'ny Mambi Bloco ao amin'ny percussion, percussion faharoa misy an'ny Pedrito Martinez, Michel Rivera tsy misaraka amin'ny moa, Yan Belia ao amin'ny basso, Mangela Herrera amin'ny flûte ary Jorge Glema ny eo amin'ny quatre. De mankasitraka ho antsika rehetra ho an'ny fotoanantsika amin'ny herindray.

0: Sofia Radio.
1: Mandra-piandriny amin'ny sivy io rity rantsika anatony gasy milamina dia alefantsika reto mozika fatsirovana reto a iarantsika amin'ny tamin'ny faya amin'ny feolafika any koa sahida dia raha tena tena ho izy iarantsika amin'ny tamin'ny faya eto amin'ny centre femme.

0: Alô, tu isso me tsara fi amin'ny orange ao sara 90 afana amin'ny asa fandritina tandray sasany kalidiny minitra amin'izany dia azo asoana operatora rehetra koa ho soa ve ao sara 90 ke asoy ny 4.90 na magnatona mivantana aloha mpivarotra credit orange
1: orange eo anilanao
2: sofia radio

Radio Sofia 103.5 ny ray iny zany a nangatahan'ny mpiaino moa zany izy iny nahitrahany mirazy a zay nangatahany volamena tananony ny titre ny tadidiny fa ny mpirazy zany tsy tadidiny dohatra zay koa ty raha anakiray ty a zay mamarana ny gasy milamina ny salasala nandefa azy hoe afaka lefa anatin'ny gasy milamina ve sa kantony fahiny izy tya. Izy ity moa zany te hira fa ely hoandreo zay mpilalao baolina kitra matadidy an'ity hira ity a no sady ihany koa nasiany message moa fa ny fandarana moa tsy asiana afatra fa nazanonaty zany ara dia hofanomezamboninahitra ny maître kira zay nodimandry ny alaka misy teo a zay itodidio aody any atoliara moa ny fandaminana moa tsy mazava loatra hoe misy fandaminana ny fandalovana etoeto fiandarana tsosa tsisy iny moa tsy de tena hitirany gasy milamina loatra fa itiry ity ny fampizarana sady mamarana ny fandarana natolotra ihany koa atsika rehetra atolotra mpakafy baolina kitra rehetra zay niaran'ny lalao tamina matadidy anyzany maître kiry zany fa zay moa zany niafatra ao anatiny fa lava be ny message a fa dia hofitinitsika amity fotsiny a sady mamarana ny gasy milamina zany a androany.

0: Une excellente matinée avec la Radio Sophia.
1: Bairi Ropulitanem ni Sivi Ura Maraina, apativina watika zai mitadiazi ni terapivaruta panafudi ni andira rasa tri mkato na muzani do farmasi Ravavi. Dia ni farmasina no mkatra ni umalia no mropul septembra katra msabuchi telu oktobra. De ni farmasi central du sud ni mbalapaisu zai azo ntunem ni la arana. 0-34-76-606-55 Dia ni pharmacie Lamsec ni route de la gare ni pharmacie Miandrara Yanku Zaimana ni laharana 0-34-31-620-26 Demraso atranya Indrindra mwa ndo sisialama Demraso anaru atranya Iverena fasalama nangana Avaka minitra vitsy de iroso anatin'ny fandarana ny kantony fahiny isika iomakomana de mandefa mozika vitsivitsy aloha iandrasana an'izay amin'ny folo ora sasany izay
2: 103 FM

0: 103.fr.
1: D'excellentes matinées avec la Radio Sophia.
2: Kantundi Fahindy, fotoana iarantsika eto amin'ny Radio Sophia, isaky ny alahady amin'ny folo ora sasany. Kantundi Fahindy, anembonana ny lasa, ifampisarana ireo hira maminao tsy lefilaza. Kantundi Fahindy, mampifaly sy mampiala voly anao.

amin'ny folo ora sy raika amin'ny telopolo minitra izay hoe to Madagasikara manasantsika indray ra anaraka ny fandarana ankanton'ny vahiny atao'ny mahazatra moa tsy manasatra ny mamerina ny fisaorana ho antsika rehetra ary mamerina hatrany ihany koa ny fankatelemana antsika mianakavy satria isika no mandahatra hira ato a fitaovana fotsiny ihany zay eto a mandefa ny hira zay angatahnareo vany aminareo any akasitrahana feno a izay fifampitokisana eo amintsika izay dia mirary alady mafinaritra mirary fialamboly mafinaritra ho antsika rehetra ihany koa hitondra ambiance mafinaritra isan'ny tokoana ambaravarana sisaky ny toerana taiza maheno azy a ny fandarana kantony fahiny zay mety disadisa samihafa ho amifakaty dia mety velomi reto hira reto a zay mety ambiance tsy de ny masaka loatra ohatranao de inoko fa ho velomi nyty fandarany tya de miraso ohatrany nytanjona de ny azontsika rehetra fafinaretana hatramin'ny farany mifampizara ihany ny fotoana atomboky andrasamety le izyany de manao iazy zozo rehefa aveo araka amintsika de inona fa afinaritra ny fiarahana androany.

tsy vita tsika ny fotoana raha ohatra ka zay hira mandeha dia hoanontanintsika daholo ny lohateny fa mampatsiahy fotsiny zany Christophe niraniny Bell moa zany a teo iny nivoaka tany amin'ny telo amby fitopolo sy sivanjato sy arivo izy iny fa tsy ho vitantsika ny fandarana raha ohatra ka zay hira rehetra mandeha dia hoanontanintsika foana fa hoezahanay ny antsefatsefana iny foana ny mamerina mampatsiahany reny pira azy ireny zany mira azy satria efa latsaka 2 minitra sady ny amin'ny raiky ambin'ny folo ora atoandro.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Norman Life miaraka miasa. Vaovao be? Ewa, midira amin'ny tontolo feno tombontsoa. Ifandraisana tsitapaka amin'ny fianaka amin'ny sanla. Misy event, promo smartphone, cadeau bonus. Tombontsoa avy amin'ireo mpiara-miasa aminay. Fiofanana manokana tsinitsisy. Midira team Ewa ao amin'ny dièse 111, étoile 2, étoile 1, dièse. Ewa, tairo amin'izay oa.
2: Shop 103 Center en passant bazar. Wanozai karakara lanunan. Mariage, fiançailles, anniversaire, baptême masinsis. Manantuna wami shop 103 Center en passant bazar. Aoun waitano re kuza kuza reicha ilay namzani. Tuni bouquet de fleurs, porte-bague, couronne, urne, bonbonnière, sini marwaf. Angotreo de misi ireo karazana asa tanana vita malagasy amin'ny kalitao tena tsara toy ny harona sy ny poketra. Fantaro ihany koa fa mandray komanda toy ny carte invitation, bouquet de fleurs, cocktail sy gâteau ary manao décoration araka izay ilainao. Misokatra ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy. Aza misalasala ary manantona ny shop 103 Center en passant bazar.
3: Le retour de la musique, c'est maintenant. C'est maintenant.

Iemana tizany fikir zany hoe tondrako ny araba ho antsika rehetra tafaraka to anatin'ny fandarana kantony fahiny eo an'ity andro alahady fa 27 ny volana septambra taona 2024 ity miaraba antsika rehetra dia manasa ihany koa anaraka izao fandarana kantony fahiny izao efa nosandrarina nanomboka tany amin'ny folora sasany fandarana dia manomboka eto andro zondray miaraka aminao manentana izay fandarana kantony fahiny izay tsy ho lava resaka intsony satria efa lava be efa marobe a ny SMS nareo tongato mangataka hira fa dia manana faharetana tena hoe manana faharetana fa ho alahatra arak'izay a ireo hira nangatahnareo ato anatin'ny fandarana kantony fahiny ireto. Kantony fahiny dia ohatra ihany koa mitovy amin'izay a ny hira zay alahatsika ato anatin'ny fiarana dia ho tontolo andro soso mafy naritra ho fialamboly kanto ihany koa no iarahnao amin'ny radio Sofia.

Latsaka folo minitra ny amin'ny roamby folo ora atoandro an. Manaraka hirana ankiroa isika dia aoriana izay miditra ao anatin'ny dokam-barotra sy ireo filazana samihafa. Fa ity hirana ankiray ity nangatahanareo teo an dia tsy Elton John akory ny mirantiry ity fa I Simon Edgar Funkel. Simon Edgar Funkel no mikaro an'ilay hira hoe vo vieux boxeur izay nangatahanareo teo.

0: amin'ny 2020 ora eto amin'ny Sofia Radio. Sofia Radio, la publicité.
1: Maifamaifana shoot, fidiran pianasa, manuhana nawanaya. Manomboka ny 3 aogositra ka hatramin'ny 3 novambra 2022 2020 mindrama folo ny prety Madagasikara Banque Populaire. Araraha te shanapola mampitola kaka. Tisha mandraisa koa zara amin'ny tombola fa mety hampody aminao hatramin'ny 2 tapitra sariary ny fandanianao amin'ny fampidirana mpianatra. Jereo amin'ireo mashipo prety Madagasikara Banque Populaire ary moa ny fepetra aby. Maifamaifana soa fa ho ny fidiran'ny mpianatra. Manohana anao anay a.
2: Fantatrao ve fa mbola malalaka ny asa? Eo amin'ny sehatra ny fahasalamana sy ny fitsaboana, ny FPF Tambobe na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage-femme.
3: Fiofanana ho ampianatra manana bakalorea amin'ny série Tsiakanavaka na toute série.
2: Azahoanao ny diplôma lisansy ary ahafahana miasa avy hatrany. Ary misy ny fizaranasa atao amin'ny mpianatra isataona na ny stage. Izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo. Raha mila fanazavana misimisy kokoa, manatona ny vatana eo amin'ny IFPF Trano Maintso avaratra ny sekoly Saint-Joseph de Cluny. ISSFP eo Anjoma akaiky ny Banque Centrale. Misy ihany koa ny laharana 03415 570 62, 03415 570 62, na
3: 03826 123 87, 03826 123 87.
4: Efa niandry ilainao? Mivelona ny hafanana. La Liga, Premier Liga, Serie A, ary ny Bundesliga. Apetrao amin'ny Bet261 ivinavinanao amin'ny www.bet261.ng na ihany koa ny amin'ny point de vente manerana ny nosy. Bet261 mampandresetrany.
5: Toa ny sahoany magnana ny hoavinao. Anohanao tahiry ao amin'ny Premier Agence de Microfinance. Defdiwer ny tahiry mifangaraka amin'ny filanao, isitrahanao ny sanabola ambony indrindra. Ao ny kaonty tahirinaka natao ho anao te hampandroso ny seha-piarianao. Epargne Avenir, Enfant Education, ho fanomagnana tendrisao ny ho avy ny sanakao. Ary ny Retraite Plus, ho fitsinjovana ny fahaterana sy ny fisotroandronono. Sotra ny fikarakarana ny taratasy sady misoka seho noho eo ny kaontinao. Tolosa natao ho an'ny olo-sotra, mpandraharà, mpiasa tegna na mpiasa amin'ny orinasa ho fanomagnana ny ho avy mamirasa sy milamina. Magnatonga tendrisao ny masofon'ny mpamfa. Adresy: Anjoma ampitan'ny retaxi Marie Schumatel.
6: Pampa, vahaolana akaiky ho an'ny tetika asanao.
7: Mpianatra na mpampianatra manana bakalorea ianao, dia anohy fianarana eo amin'ny sehatry ny fampianarana sy fanabeazana, nefa tsy afaka mianatra isan'andro. Natao anao ny Sciences et Techniques de l'Éducation Enseignement à Distance na STID SVA. Telo taona ny fianarana, azonao ny maripahaizana. Licence en Sciences et Techniques de l'Éducation, safidy roa parcours enseignement du français na parcours enseignement des mathématiques. Tsy misy saram-pianarana fa ny droit d'inscription no alo ary ny document rehetra no fidiny. Raha mila fanazavana fanampiny dia tongava eny amin'ny SVA miara-masoandro na miantsoa ny laharana 03449 423 33. Manomboka ny 20 septembra 2020 amin'ny ora fisokafana birao. Misaotra tompoko. Finoana sy fahazotoana. Taom-pianarana 2020 2020. Communication et journalisme, écotourisme et hôtellerie, gestion et management, sciences et techniques de l'éducation, en présentiel et à distance, électromécanique, andara-panavozana ny fankatoavana ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansy, sy lalam-piofanana vaovao informatika, andala-pangatahana ny fankatoavana ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansy. Tety andro fifantenana sy fisoratananarana fandefasana dosier amin'ny alalan'ny mailaka. Manomboka ny 7 septembra ka hatramin'ny 2 oktobra 2020. fitsapanantsoratra zoma 28 septambra na zoma 2 oktobra 2020 dindinika momba ny safidy ny antony nanosika herinandro ny 28 septambra na herinandro ny 5 oktobra 2020 vokatra sy fisoratana anarana farany herinandro ny 28 septambra na herinandro ny 8 oktobra 2020 fidirana alatsinainy 20 oktobra 2020 amin'ny 7 ora sasany fifandraisana manomboka ny 14 septambra 2020 034 44 483 29 mail sva20@gmail.com diplôma ankatoavin'ny MTE FOP Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction Publique.
8: Wanti kit finaratu, tu sa irana tune no fa efa tunge tom tiki ni biope lamada, ni biope lamada, de vata iru fukata mar, tu ni pomaraji, zena fatara nam biope lamada atrai, wan yul lamana na ura nam ni tusta, yo yan kuni nekta fukte par pari, zeti ta fatia omni biope lamada iririanji, na to wan yul lam mistiabet, tia tu yan kure fukata fana lana toka sinskiar, wan doze manir ni alam zanji, ni proteina sini et memoir, arni te menser, miskuni fana fut manala au, arni mapanir vulsula, sin maska manatsuta vul, arni crema sin savun fanatiuvena tare simp, wan vivam tatsaza, sin le lama nana ula nam ni prostat, impuissance sin sis, tungavar fa vunanian reinoni piopi lamada, contact 03415 816 04.

0: Sini, ilay patin malagasy rehetra. Numero 1 eto Madagasikara.
1: Anamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin Intercenter Passambazaha ampitany station Galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra eto fianao antso e. Raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televisionna Sofia 034 10 565 63 na tongavy ny toerana.
2: Tiany vaovao be ky fiarany gasa.
3: Irina marina, tena mba mila ny koa mba hanatatraky ny tetika asako.
2: Fomba kory zany na fandianana hazo nio.
3: Nony location avec opsota San Bret Madagasikara Banque Populaire. Te happy saiko fa tany fitaovana ilaiko. Sady halox kelkel. Rehefa vita ny fifanarahana dia afaka vidiko dia lasa tompony aho.
2: Fiara ihany ve no azo amin'izany?
3: Tomobila, moto, quad, panneau solaire, groupe électrogène, fitaovam-pambolena ary ny entana maro samihafa arak'izay ilainao.
2: Kay ve iaho koa izany afaka mahazo ny fitaovana ilaiko?
3: Eka, tena izay mihitsy. Fa ho iana aho.
2: Iroso any amin'ny masy Vaubret Madagasikara Banque Populaire Marine anahy aho mazava ho azoka. Horoso an-tany momba ny otolotra io re.
3: Miaraka amin'ny location avec opsota San Bret Madagasikara Banque Populaire. Ampiasa dia izao ny fitaovana ilainao. Telo avy sikelikely ary telo efa vonona.
4: Bret Madagasikara Banque Populaire, là où vos ambitions rayonnent.
5: Feno valo ambin'ny folo taona ary manana karapanondrom-pirenena.
6: Misy soratana ary anatin'ny sitry mpividy manomboka amin'ny 28 jolay ka hatramin'ny 24 novambra 2024.
5: Ilaina ny karapanondrom-pirenena rehefa misoratra anarana amin'ireto fomba dimy ireto eny amin'ny biraopokontany misy anao amin'ny alalan'ny fitetezana tokantrano ataon'ireo mpanisa mpifidy eny ambom-pionana izay efa voafaritra meloha na amin'ny fotoana anaovanao karapanondrom-pirenena voalohany amin'ny alalan'ny fangatahana fisoratana nabaka.
6: Manomboka amin'ny 28 jolay ny fisoratana anarana ary mifarana ny 24 novambra 2024.
5: Misoratra androany, mifidy lampitso.
7: Shop 103 Center Passambazaha. Ho anao izay karakara lanonana, mariage, fiancé, anniversaire, baptême simsis, manantona ho amin'ny Shop 103 Center Passambazaha, ao no ahitanao ireo kojakoja rehetra ilaina amin'izany, toy ny bouquet de fleurs, porte-bague, couronne, urne, bonbonnière sy ny maro hafa. Ankoatr'ireo dia misy ireo karazana asa tanana vita malagasy amin'ny kalitao tena tsara toy ny arona sy ny poketra. Fantaroy ihany koa fa mandray commande toy ny carte invitation, bouquet de fleurs, cocktail sy gâteau ary manao décoration araka izay ilainao. Misokatra ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy. Aza misalasala ary manantona ny Shop 103 Center Passambazaha.
8: Université de Fianarantsoa, Faculté d'économie gestion et des sciences sociales de développement. Fampafantarana ofisialy, fanemorana ny fitsapapahaizana na testa de niveau ho an'ny faculté EGSS Fianarantsoa. Noho ireo olana sedrain'ny mpikarakara antotantaratasy fandraisana anjara, ny faculté EGSS économie gestion et sciences sociales de développement Fianarantsoa dia mampafantatra ny be sy ny maro indrindra ireo kandida fa ny fitsapapahaizana na testa de niveau izay nokasaina ho tanterahana ny 25 sy 30 ny volana septambra taona 2024 dia nahemotra. Ny daty vaovao anatanterahana izany dia ny 27 sy 28 ny volana oktobra taona 2024. Noho izany, ny farafanaterana ny dosie dia ny 30 ny volana oktobra taona 2024. Amporosiana hatrany ireo kandida mba hanaraka ny fampitam-baovao ofisialy avy amin'ny faculté EGSS. Misaotra ny rehetra amin'ny fiaraha-miasa.

Atreo aloha ny dokam-barotra sy ny filazana samihafa natolotra ho antsika tamin'n'ity atoandro ny alahady ity, fa mialohan'ny itoizantsika eo anatin'ny hira to anatin'ny fandarana kantony fahiny a, dia mbola misy tolotrasa anankiray ity aloha zao, dia mety mahaliana anao ho anao izay manana traikefa amin'izany. Mitady ouvrier mason afaka miasa ivelany fianarantsoa, dia raha toka liana amin'izany ianao any, dia manantona mivantana ao amin'ny magasin intercenter amin'ny ora fisokafany averina indray a. Tolotrasa mitady ouvrier mason afaka miasa ivelany fianarantsoa, manantona mivantana ao amin'ny magasin intercenter raha toka liana amin'izany ianao amin'ny ora fisokafany. Ie, dia ampatsevina ihany koa ny pharmacie Miandry Raharaha izay misokatra ho antsika ny pharmacie Centrale du Sud eny Ambalapaiso. Telefony 034 66 606 55. Dia ihany koa ny pharmacie Lamsec Route de la Gare, telefony 034 31 620 26. Ireo zany no misokatra ho antsika ho an'izay mety mila sy mitady izany pharmacie Miandry Raharaha izany.

Mety hoe izao ianao voatafaraka aminay a, to anatin'ny fandarana kantony fahiny dia manantitra ny araba manasanao ihany koa anaraka ny toy ny fiarahantsika eto. Mbola maro mbola tsy tary ianao raha toka izao vao tonga, fa mbola be dia be ireo hira izay alatra ho antsika ato anatin'izany fandarana kantony fahiny izany. Dia mazava loatra ireo hira na angatanareo izay tena mbola betabe ato a no alahatra atao anatin'ny fiarana. Dia mirary soa mirary fafinaritana fino antsika rehetra, mankasitraka antsika rehetra hatrany ihany koa miaradi aminay. Etsy ampiandrela fa aleo tonga dia hotoizantsika ankira avy hatrany a izay fiarana izay.

Mety ao anatin'ny fotoana fisakafoana mihitsika amin'izao atoandro toandro izao dia manolotra ny firarintso ho antsika rehetra zotomana ho anyity atoandro ny alahady ity. Mahazotomana daholo anareo izay mety mbola ao anatin'ny fikarakarana dia efa atsidiko izay firarintso ho antsika rehetra izay. Ny mozika no entina malifalinanao ao anatin'ny fiarahana.

Sary tramiko aminao fafapo ianao zay nangataka niniriny na de tsy tena ilay version original rano natolotra ho anao teo de nafinaritra foana le izy. Miaraka amin'ny leseur findray isika ao anatiny ity ira manaraka ity mitondra lohateny hoe pas si sane que ça.

Latsaka iraky nitra ny amin'ny ray ora to andro aorina ny tirana ankiray ity an, dia misy doka kely atolotra ho antsika, dia miverina eto indray isika fa itiry ity an nangatahanareo mpiaino fa kikisi ny irina no mikalo azy ilay fisarahantsika, izay ny tena lohateny ity hiry ity ho anao izay nangataka azy.

0: Bitsika ho anao.
1: Bitsika ho anao.
2: Bitsika ho anao.
0: Bitsika ho anao. Fandarana vokarin'ny faribolana sanatra fianarantsoa arahanao mivantana eto amin'ny onjam-peo Sofia FM 300 MHz
1: isaky ny fotoana toy izao.
0: Anoratra ao dia hiteny raha tsy ho hitany io dia horeny. Bitsika ho anao.
1: Bitsika ho anao.
2: Bitsika.

amin'ity alahadolakandro ity. Ny fandaharana bitsika ho anao izay tanterahan'ny faribolana sandratra no aranao amin'ny ora toy izao. Miaraba ihany koa ny teknisianao ambadimbadika aho a, ka na eny an-dalana ianao na ao an-tokantrano dia asaina mpanajana anaraka ny fandaharana hatramin'ny farana, ka tsy ampiandreranareo ary ny tenako fa mianoa finaritra. Mare azinao reondreo na tsiva raondrao parara ry andriatomany tsy ho tohotra tonenina no nanao anjolofo nanisy ny etrery ny todika any lasa fa fovoarasarasa famindra risarisa avy jery resiresy osaosa maonena no nentiny tazan'ny fiaranareo roa voahaingo tena fasa indrisy redired vaky radarada fa to ny rodirodi namienjika ny sainy ny firohitr'ireo fiara nankalaza fa tanteraka ilay voatsarobidy, ka de nandrebireby tamin'ny trabaraba ny firoborobony anionareo no hany hery farasisa isalavonany masiny bizaha tsy akifidy na foy ny ainy tokana. Io no hanivaly botana azy ny antenaina fa hiainanao ny jalina tao ambany fiaranao no nofaranany ny rarany, dia iny ianao ny rebireby sy efa niriparipa ao anaty roborobony ty sy ny tiny, fa azinao ny ringiringiny izy kosa irongirongy hiazy ny firangarangany fasapitoniny, ka na anisy ianao na hitsetra ny azy efa tanterany ny voady fa izay hoe ny aina no ovetra fa teny matsy anao nosoratany ny aroy. Valia very fanahy mandohalika eo apotitry ny tanamboky vokiny tsy anosiny tsy ho avy iza tovitsaiky vadivavy ny fisiny manao tanisa voatsikidy ny fanondrony mivazizo miara rehetra ny hiaka mangina atosaky ny sainto aopany mangina amin'ny herin'ny tsy tona de mano ny kitana noho ny asan'ny fanahiny fanotarafiny teo amin'ny filatanany alanana laharana fa tsy misy ny misiny, de endrika malonilonilo ningiazan'ity vokovoko gemagema tafiondresy anaty ilay niarangatry taminy sy ny omaly nodimariny misasakalina fa afisirano iray iry fialiana ka iray dangy iray tsiatra de nisy doka teny monga tao anatin'ny sorabeny afitra tiny amin'ny riny trano vatiny masiny ho ny fapahany tsy tratry ny fisainany fa valaka migodana gena atiny indro ny velatra teo anolohan'ny ary sy ny nofy na polisatra ny fahariany fa niapatra teo anolohany ny siny rehetra nododiriny tsy tanteraka no salamborony simba mainty ary ny masony nakipony zo tsy erany sahoahoa mangina no ny obian'izay naharany noho ny ferinaina sy ny ferinainana nandrahona ao anatin'ny karandohany ary gigikarahana ambanjafodrano no nanaovan'ny veloma sy tsy fahafantarany lasa fa poa no nindaosan'ny rivotra azy izy kosa sy taiza sy akory
izy no tsofotra fa tsy izy tsinona. Tia penny ny arohy.

fa ny lanitra ao tsy lanitro ary reny masinao naoviana naoviana tsy iandrandra mba hitsetra iza to apakabako raha kofandrao mainty fa hatrany ampiandohany ny aina fototra napisy reny masinao ireny no efa novolena hamahatra ao akarandohana anao fa tsy maintsy ho fotsy mavo anefa lokom-bolo tany ka nyfa nitsaka eny angamba ny anjara iverinao sy angarianao ny lambako ny anay matsy raha mbanezaka namboly raha osy tao anjaridaina de tsily no siraketa no andreo nandopolopo ny anareo nazozoro eny amorypari aza mbola ahitana mamy azo finy ny anay ao anatin'ny azo mamy indrindra no ikoanay ny averin'ny tany ny lanitra ao a tsy lanitro e fa natoy ny ahoana iry firiny te iombinalina aminao miampangahy ny fahalotoako maneso ah iro ny kitana satria ny fanondro andeha handroaka ilay volana fitazanao no aza no goboniko fakofako paosana na soroka tokony hiondanany eo ampitazanana ny fifoazany maraina mbola fisaranyetana maniry ny ato anatiko tsy ho afaka miantsa ny fielatrelatry ny ranonandiny eny atsifatsifany raviny iny aranomasiko efa nozonyny saranga tsy tsinjo ny taramanjopika mitosahavy eny amin'ny atsinanana iza matsy ilay tsy avany manany nefa na izany nasidiko avy eny an-danitra ilay lokomena amin'ny fonony fandriko sao matsy ho tafitopy eny ny masinao ka hamoa azy ivelatra mba andravaka ranombolamena ny farafanantenako alevako amakivaky ny efi-pinoana ihany koa ny feoko sao mba anongila tsofina iaino miaki ny ilay tsy androko andro aman'alina natsoany lanitra ao iza hoeto manatena any ambadiky ny ampitso misy lanitra hafa mihitsy tsy ho tindindraha maitina zovon'ny erikerika fa lanitra hafa mihitsy lanitra ao sia lanitra ombona atsika anakinany an'io anafy ny ampitso ary ho taratra mirakitra ilay ataranao nosoratany manda

Maratra va ianao. Ndehana mitomany ao anefitra mangina fa tsy eloko anao ovinana ny rotsakatomany fa niza marary. Tsy maintsy manaitaina, tsy maintsy mitaraina. Ndehana mitanondrika fa izay re efa resy. Di avelao ile tsy hidaraboka amin'ny tany ny vatanao malio. Hidio ny hevitrao. Ndehana tomany. Rehefa vita izay, miarina moramora ao anefitra mangina fa diso ianao naoviana. Raha toa ka tsy mitraka, raha toa ka tsy mamafa ny ranomasinao nirotsaka ny keo maraina, dia toneo ilay hiakapijaliana tanatinao sakaiza. Fa nizaniza aiza rehefa ny herinao no tsy avelanao iva, dia miarina eo ianao mahita fandisihana farandy izao. Sikafo moramora ny hevitra ao mangina, dia iainao pitsikina ny taratra maraina an'izao fisiny izao. Ndeha anyindray mity fa natao ity ianao ity fiainana ety ka lapam-piandoravana mamadia petsy dia mihera fitiavana nosoratany tsy avahany.

Villa TCR. Nandalo kely any omaly dia nijery ny atsinanana namerina tadidy soratra vokaly teo am-bavahady mihidino tsikaritro nitovana nampiananaran'olona. Nolokoina mena dia nasiana sary vorona mahafatifaty kely. Roa taona tiaoriana tsy tazako ny sokatra ilay varavarankely fitazananao ny lalana sy toerana izyhoako. Tsy aveniko anao fa ho teriny fokofony isika mbola niaraka rehefa ianao no tsy eo akehitriny, anefa misety kely tokanao miteny anakapo hoe sambatra ianareo. Tsikaritra ihany koa fa misy lamantsaza maromaro miatiny eo andavarangana io. Misy saka kely reky mety ireo ho any an-dalatsarany fa tanteraka ao ilay hoe tsy maintsy vidy fiara rehefa manambady, fiara kely tsy mataho-dalana mahazaka mpianakavy. Laza teo ny saiko fa nanangatra ny tsiaro mahatsiaro anao sorina kely sarisarympiary rehefa sendrao taratara na dia kely fotsiny aza. Itsika na ianjara ny hoe atao anaranjaza fa tsaroko tsara mihitsy, ampianarina mandamina sizarina itsitsy raha zazavavy no atsika. Dia raha lainy hoe dia tevena mba tsy aditra fa anoratony kaly mba andimina andova iretaletandraina. Eny eky malala nanjary osomin'ny aina ny ova be ny toerana falehako isan'andro, indrindra ilay vavahady efa vazobasiky ny taratra masoandro nosoloina ovy. Dia nasiana anarany eo akaiky ny anaran'ndry hoe tiavina sirindra. Angamba koa ianareo no sambatra itindrindra fa efa eniko ny feo. Nandalo kely omaly dia niteny anakapo hoe sambatra ianareo. Nosoratany Santatra Ramarizaka.

tetik rehefa izy zay ny falifaly foana miramirany endrika isaky ny miana tia izy zay miantso anao akolaka saingy aoko aloha aza mbola boraka aza mbola mbara aleo tia tsara rehefa izy indray no miezaka miery mandositra miavina ny masinao mijery tia izy zay tia nyolotra nitsikiny saingy aoka aloha aoka kely mihitsy aza mbola maka aleo lalibaka rehefa izy koa no mindrana ny aliny eritreritra hanomezana ny valiny tia izy zay tia sady mampirisika saingy aoka aloha aza misisika aza mbola maika aleo tsara baika fa ianao kosa raha notsenaintsia tsy antina tsiny fa hianoana fity saingy ny vandavany tetika manokana paky isy tonany fomba ifanatana fa matso ianao ny laviny olona tadiaviny nosoratany mahefa

tsy ilay fahiny. Ho viana morise no tsy efa nisy tety ny fo mifankaty e. Hatrany am-piandohana ho hatrany am-piafarana, kanefa ipiripiry tsy voatanisa akory ireo tsy verydi fa resy tany hoahany nanjary ny nianiana, fa raha mbola misy ny hoe ti sy ny tiana, tsy ho azy reritsony ny resaka sitafa, fa aoka kosa nga mba ho jereny hafa. Raha oviana mose ny hoe mety ho ritra ny resaka fity, tsy akiambaamba tsy izy mihitsy angamba, fa de nahoana no milariratra sy mampiferinainy? Fa raha mandray anjara ny maromaro taminy, tsy de nahita akory ilay hoe mba tena maminy, fa niala moramora zara tsy naratra. Raha sendra ilay kapoka mamy tsy ampifatra, eno ary sy mbola izy foana tsy

ianao aza manontany ny atony izy ina fa efa misy ianao, aza mitanisy ireo mitsifisiana fa asa aloha atao e, aza mieritreritra hoe iza no taloha fa andrao arary ianao, aza miandrandra ny matsifo fa mbola ho avy any ianao, aza mitsikery ireo zavatra tsy nety fa izay no efa vita, aza mpifaniana amboa miatsarety fa ho valakeo ianao e, ka izaho tsy te ahita nroranao tsy telona magidy ngery tokony mpisahoatsena, aza mety mihinony kabaro tonga mofo fa mety fihezakeo ianao e, ary mba hamiana ny lanitra ny manga ny laozandrano maraina dia mba matahora fa mitany koa homena isaky ny mosarena ny fasana no adio, ko aza mety avandra ny kitana amirety itsilodianao fa hofanina eo ianao, fa izaho atao andoha ianao no avitrao, nosoratany ary ny

nitentsika. Isika ihany no tena nandrendrika ny tentsika izay tena kanto e. Fa ny safidiny hafa no mendrika dia tsy aniza fa an'le any dia lambato. Mila mitandiny isika ary gasy. Fa andrao matihasina ny tentsika sao voahelika ka angasasy. Tsy isika indray no andikadika. Misy ny sasany dia mampimehy ny teniny avy no tsy voafehy ka dia lasa ny teniny vary aminanana. Sambatrisika ary izay tokoa manana teny mpamafy ny soa e. Misy ny hafa aza tena tsy manana. Nosoratany Arta.

re-tanik io. Tsy tsy anananao zao rehetra zao. Rahalahy nosy biby ity misary tongotra avy. Ilay mpangalana kanto tsingy sy ny arambaty mba amin'ny karazam-biby sy ireo hazo sarobidy. Tsy ireo fotsiny ihany fa mbola ao ny solitany sy ny maritsotononiko. Tena tiky sady mamiko raha izato anao ry tamiko. Ny latsahany tavoniko. Nosoratany Arta.

angamba ty isiky isiky indray ve no hanosinosy ny tenitsika izay kany tokoa, moave isika koa no hampirosirosy handavo azy ka tsy amohy? Angamba tsy isika no hanosinosy ny tenitsika izay kany tokoa, ary tsy isika no hamotsifotsy na hanao azy ho valalana ambo. Maky ny sasany tsy mahatsiary ny asarobidin'ny teniny ntsony, ary tsy menatra mampifangary ny any vahiny mamin'ny fony. Angamba tsy isika no hampifangaryn'ny tenitsika amin'ny teniny hafa? Inoako fa isika dia ilay sarympiaraka tsy hamelany antsika ho voafafa. Tsy isika koa no hameraviran'ny tenitsika ho toyny tsy misy. Tsy isika akory no haniratsira fa hihevitra azy ho ambony mihitsy. Nosoratany Arta.

fanarany fotsiny. Impiry sika no efa nanongan'ireo mpitondra nyity firenena, saingy ny loza dia mitotonga gnanidina trany ny arikarena, nahasesa mifikitra mafy ary tamana amin'ny toerana io. Dia isika vahoaka no lasa miafy zara za raha mahita ny hoanina anio e. Ny fiovana ny rina hotratrarina dia fisandratany ty firenena, nefa atrety tsy mety tafarina. Anarany fotsiny hoe maleo tena mahatra olomaro ny Madagasikara ka lavitra azy ny fandrosoana. Na ny voatendry tô mamarara mameniny paosiny no imasona, indrisy ry tanikio ry lay Gasikara, oviany anao no tena hisandratra mba hiadana ny dimby sy fara ka olazaina hoe efa tany sambatra nosoratany Arto.

impiry nefa izaho dia mbola miandry amin'nyzato foko sifana eto ambo mpiaonana eto ko raha miverina izy ela zaho fa sambatra taditiko ny taona hafa dia ny maraym-pahavaratry ny iraky fifaliana tamin'nympeo sambatsambatra dia fiainana vahafa natakaliko ririnina iny fahavaratra iny ilay maraina feny hira dia nanjary takariva nangovita kory vitany ary ilay ririnina iny nosolokolohataona dia mitsonika ny foko hotsamienina feno ota nanamaiti ny tolakandro nefa mbola say miandry angamba kosa dia hivalo ity foko ity fanahy ko raha mba miverina izy ela zao fa sambatra aho indray fitadidiana dala ao am-poko mamanala ilay fitadidiako aiza aiza no atsipinao ireto masoko efa maty tsy mahita raha tsy nofo toy ny kakanao ampasana impiry ianao no nilomany tao anatin'ny fotamandry raha nikasana dia nisaika fihevika sy sepitra niosina lahelo e ny fitadidiako impiry no nitopateny sika teny anaty onjamaimbo izay nanjary taofisotro no ny tsy ampy ny orokoroka nefa tifa tonga ihany mody malimaliko endrika ny fokosifanahy ko raha mba miverina izy ila zao fa sambatra aho maty lay fitiavana iny maty teny atratranao motadidinao ny kalina angamba maty aho anio fa raha pitso iverinao nihitsana ny takariva dia nirotsaka ny ninina tsikitana nandravaka ny lambatsao narotika izay tonga paradisa ry tany misorotra iny amasin'olo tiana veloma tsy iaona niraraka ny kitana nampanongolo fo lay paradisa teto notopazanyzavozavo nitaratra iny angamba hitondra vao ampomaimbolao e ka indro a mbola miandry ny maty ny fity eto ambompiaonana eto ko raha mba miverina izy ila zao fa sambatra nosoratany eli rajaonarzao mamo tofoko aho e vahao ny foko avelao ijehatry ny onja maimbo miafitra ao amin'ny de todela mosina aho tsy hahita ny tavanao ka hitomana misy teny tsy ho hita misy fihetika tsy re misy hanitra tsapa mitsikitsiky kanto toy ny volotavanao ary misy fahoriana izay mandevina ivoo nefa toy ny silako misy aoka alohatra eo aza tany saina kory izay rehetra misy etona ny tsy misy no atsoy ny tsy misy ntsy hita izy ihany no kalo e ao ianao no miafenana sitrana ny vay ny tsy misy no sotroy raha toy ianao mangay ahy adinoy ny fo ny saina sy ny misy mahamay ka rehefa mamo ianao rehefa tofoko asi ana tofoko aho vahao ny nofy avelao atoritory eo ambony tratranao nosoratany eli rajaonazo

Rita, teny indray mbava no lazaiko anao, tsy tia anao aho. Asa na izany no tsy mahazo tenina ianao no tsy mahazo resaka satria no lazaiko mazava ireo tenindreo nefa de no lazainao fa tsy fantatro akory ny atao hoe tia. Ahoana ngeny ahafahako milaza fa tsy tianao ah raha mbola tsy fantatro akory ny atao hoe ti e? Ianao angamba no tena tsy mahalala. Ianao no tena tsy mahafantatra satria na ny teny lazainao aza toa tsy voeritreritra ao. Milaza matsy ianao fa tsy hanozina. Milaza fa tsy atsitoty. Milaza fa fofeny fitiavana no itenenanao. Ko indro averiko aminao raha avako talohany taratasinao fa tsy vatra kitazonina satria fiatsarambila tsy loatra. Tsy karazana izy ve Rija ireo tsodrano na saritsary arosinao e? Fa ho no ary Rija, tsy azoko akolaka ve ireo mody fampitandremana nataonao momba ny fivarotantena? Satria matsiketrika sy dondrina aho aminao ka rehefa tsy ianao no olotiaka de tsy maintsy tsy maintsy fivarotantena no farana. Asanao Andriamatoa fa to anjerikely tsy manakilimy tianao sy ny lehilahy rehetra mitovy aminao. Tsy mahagagy aza hoe raha tena lehilahy ianao. Ekeo eto, ekeo eto masiko fa resy ianao. Ay ary satria mahay mikabary sy mandahatra ianao ka indro ary ny teny indray mbava fa indray mbava arak'ilay nandonany amponao. Fary manga fanalana lavitra e, fary fotsy fanalana itahety e, hitaky any iny ianao tonga sandry e, fa izaho tsy hitomany iondana aminao. Efa hitako e, any efa hitako ny ny atsaratarianao raha avako fa tsy nataitra. Abaribariko aminao androany fa ny fahaizanao milalao resaka, ny fahaizanao manalefaka vijery, ny tsikitereny setroko, izany rehetra zany no antsoina hoe fitiavana. Toraninao amin'ny fijerinao ny olona, lamboinao amin'ny tsikinao ary de ampahafantarinao amin'ny resaka malefaka. De mba moto hoe tia hony anao hoe raha ny marina nefa de sady tsy te ho tia anao no tsy te ho tiana satria mamotipotitra anao izany. Ny hany katsainao de ny vehivavy mibaboka eo anatrehanao hoe tiatrany amin'ny aty fanahy izay isy ihany no tena dadiavinao ary tsy misy afa-tsy izay. Ka moa Rita tena fitiavana zany, tsy azonao amin'izany aho Andriamatoa. Izahay ranona vilany tena anatina ka tsy mazaza be lelo a, fa raha ianao voasary iza voany be. Samy tanory ianao fotsiny fe iza mbola tsy panga. Raha manina moa tsy manatina fa ny kabary no atao betsaka. Ny ngao marti no mivelika poaka. Aoko fantatra ao fa tsy voromazaha tsenina kotry ah ka itelim-bady madinika na ho manga avy any andraopasika ka tsy maharaoka ny fanitrarana andringitra. Zanak'olona tamana atombonjingany ity ka tsy velona akararano. Nataoko ty mba zavona maliny ny tianao ka sy miembika aho mba ny za, sy miembika mba ho taitra.
haka tsiboboka zafitsana tika tsifisa dram no tsopfafa simba nahita izay fikadogadiny volanao ary tsina izay fikatrokatroky ny masoandro fa nianatranatrao andriamatoa no eto no to eso mifangaro ozina ka tery tsara any atsikinana any dia imeo ny hiafa mety safitra aminao fa izaho averiko tsara izaho tsy tianao mazavy zay ry akalo nosoratany ranoy ny soratro fa ny soratro ny sambo hitondranao tety onja onja maro sesehena onja nofy onjam-piainana onja-peo sy daraina onja-kevitra sy saina fa ny soratro dia maso hitondranao jery misy dia ny any misy zay jereny ny tsy misy nokiliana na ny misy to tsy tazana na inina no takonana fa ny soratro ny kitana hanazavadianao fitarika andro ny maraina hanazavanao ny fiainana na ny tsara no aratsiana na ny ratsy no atsaraina na ny volanoriory na ny tiana resitory na karatra tomany na ny tolona no any dia narakitrao takelaka hanazavanao ny tany ny soratro ny misy anao tsapanao eny ary toko lasy toko vavy dia izay tononkalin'ny rano izay indray no ametrako ny veloma finahitra amintsika tsirairay avy any any atokantrano sambatra no teto amin'ny fanolorana ny fandarana petsika eo anao ko apetrako ny veloma amin'ny heriny anoto izao veloma toko

0: Bitsika ho anao?
1: Bitsika ho anao?
2: Bitsika ho anao?
0: Bitsika ho anao? Fandarana vokarin'ny faribolana sanatra fianarantsoa arahanao mivantana eto amin'ny onjam-peo Sofia FM 300 MHz
1: isaky ny fotoana toy izao.
0: Anoratra ho dia hiteny raha tsy ho hitany io dia horeny. Bitsika ho anao?
1: Bitsika ho anao?

Eny ary, miaraba antsika rehetra indray tafiaraka to anatin'ny fandarana kaliny fahiny amin'izao tolakandro ny alahady fa 7 ny volana septambra taona 1920 sy 2000 izao. Arak'izay fionkira izay Georgette no miaraka aminao ao anatin'izay fandarana izay. Mangasitraka amin'ny safidy anarahanao ny onjapeo ny Radio Sofia de mirary fafinaretana feno a ho antsika rehetra, mirary soa ihany koa, mirary tolakandro mahafinaritra ao anatin'izay fiarahana izay. De tsy ampiandry ela fa efa maro ny fandarana ny hira de anisan'izay isany hira ny fetsonandroy 032-04 no mandahatra azy, 033-01 kayamba no anahatra, isan kely sy basta raha sy diso any manao an'io hira io, 034-02 volasinoro no alahatra, 038-86 mandahatra tropa ary 033-09 mandahatra tiana andrianaina. De hankavizitsika avy hatrany ireo hira efa voavaky teo ireo ialana voly amin'izao tolakandro izao.

0: Eny ary, latsaka roa minitra ny amin'ny iray minitra, ny amin'ny telo ora sy sasany. Mbola mitohy ny fiarahantsika 034-98 mandahatra Johnny Hallyday. De manao fanamariana kely amin'ny 038-79 sy 034-73 samy mandahatra sandrigasy. Ny gadokira no gasy sy ny anarany tasika nitarika izay hoe zandrigasy zay, fa zandrigasy tsy ao anatin'ny kaliny fahiny, de afaka manolo hira hafa ianareo. 034-42 mandahatra Jojo sy Dorlis, 034-51 mandahatra Alain Morisote, 034-05 mandahatra Rosen Paradis, ary 034-71 mandahatra Edi Sharkat. De tuisantsika ny famakina ny hira de sy ny fanomezana izay hira lahatareo zay rehefa avy eo, fa izay voavaky aloha zany a de ankavizitsika avy hatrany.
1: Monsieur Gandhi, soudain ressuscité, ils seraient étonnés quand on leur a

Eny ary, izay ny feokira manao mangataka feokira mietsiketsika tamin'ny fotoanandro ny misy tonokira ihany moa ny tao anatiny a fa anaty mivantana aza ny nangatahnao azy dia fantatra hoe hiraka iamba izay tadiavinao izay dia anisan'izay ny hira ny zezera kotoary velo teo sady mietsiketsika izy no mitovigadina amin'izay feonkira kayamba tianao alefa izay mitoy ny rantsika 034-85 mandahatra Liliane Saint Pierre 034-56 mandahatra Bonem 034-69 mandahatra Christophe 034-06 mandahatra Abba 034-56 mandahatra Rambao ary 034-63 mandahatra Rami Frank dia mitoy izay irantsika izay a irariana fafinaretana feno an-trano antsika rehetra irariana fahasalamana ihany koa raha tojo izay tsy fahasalamana izay dia mankahery ny mpitsabo a mankahery ny fianakaviana miatrika izay marary izay amin'ny fikarakarana rehetra

Muy bien.

Eny ary, izay ny hira ny Abba Move On no lohateny izay hira izay mbola manaraka trany ny onjapeo ny Radio Sofia ianao mahery iraika ambin'ny folo minitra ny amin'ny efatrora tolakandro. Ny hiratsika manaraka hira ny Rambao 03456 mandahatra Procheli de ny anakiray 03451 mandahatra Salomon ary 03413 vola sinoro no alany ahitsika ile o lohateny kiry io fa tsy izay ny lohateny ilay hira. De ny anakiray tonokira no alefa, tsy sarotra be nahitana ny hira fa na ny lohateniny hira na ny mpanakanto a zay no alefa, de amin'izay mba tsa mora hita ilay hira. Fa raha ny tonokira, misy tonokira mitovitovy be dia be, de tsy fantatra hoe inona ilay hira tianao alefa. Mitohy ary ny fanarahanao ny akalo ny fahiny a miaraka amin'ny Georgette amin'izao tolakandro izao. Mirarisoa antsika hatrany a eo ampankafizana sy fampiarahampeo a amin'ny onjapeo ny Radio Sofia.

Shop 103 Center en passant bazar, ho anons d'ahir caracara l'anunan, mariage, fiançai, anniversaire, batem a 5-6, manantuna ho amb Shop 103 Center en passant bazar, a on ho haitan oreu kudza-kudza rehitra ilain amb zan, tuni, bouquet de fleurs, porte-bag, couronne, urne, bonbonnière, simi, marouaf, encontrereu de missi, ireu karazana asatana na vita malagas, amin'ny kalitao tena tsara toy ny arona sy ny poketra. Fantaro ihany koa fa mandray komanda toy ny carte invitation, bouquet de fleurs, cocktail sy gâteau ary manao décoration araka izay ilainao. Misokatra ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy. Aza misalasala ary manantona ny Shop 103 Center en passant bazar.

Eny ary, hatreo indray ny fotoana niarahana tamintsika rehetra tao anatin'ny fandarana Karine fahiny teto amin'ny onjam-peo ny Radio Sofia, izay fandarana izay no mametraka ny mandra-pitafa fa ny fahita lavitra sy ny onjam-peo Sofia 103 FM dia mbola mitohy hatrany. Ny fandarana Karine fahiny manome fotoana ho amin'ny manaraka indray dia mankasitraka tamin'ny fisairanana nandahatra ny hira izay nankafizina tamin'ity tolakandro ity, izay fandarana izay moa fanambarako teo manome fotoana ho amin'ny manaraka indray anaovantsika veloma ity hira ny feonala ity.

0: TV صوفيا مزارة فالينا واناو
1: ماندي إيفا جابرو بولور أم إيفا جابرو بولور
0: مزارة فالينا واناو
2: مرا بتكريت أنا تقول شانو أنجايا إذا يا تمني بيو بلا ماتا هو تكريت Eto fianarantsosa ny manodidina dia manasa anao hanantona ny point de vente ny Beobelamatà eo amin'ny Anjoma eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny Réambus mihitsy eo Anjoma izany no ahitanao ny Beobelamatà misy soratra eo trano maintsomaintso misy hoe Beobelamatà eo amin'ny Réambus Anjoma mihitsy eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao no manantona dia tongava ary manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-po tanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokariny Beobelamatà. Nafantarantsika ny Beobelamatà hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny Baumeradika izay tena fantatsika hoe ny Beobelamatà no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy dia afa-po tanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Baumeradika izay vokarin'ny Beobelamatà dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy raha ohatra ka diabeta ianao manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty eny fa na dia cancer ary misy olona zao tena hoe tratry ny cancer dia rehefa tena manao traitement izy dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa antsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany dia tongavao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay ny produit izay ody asma izay izany ao amin'ny Beobelamatà. Nafantarantsika ny Beobelamatà koa dia ny fikarakarana ny volo sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny Beobelamatà ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy na rehetra tratrany hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao telton and resan from Putan Kentna, Rawutakaway, my person say no. Akota sekua de manatika ni crime foli misontia, natukana wa nulla smart kelkelia, kateungeza ngeza tia, usura nam farcha tina itumbu, uta zoe nawe, te itumbu niosha, nam fessa, tia, usura nam reparti tina itumbu renzani. Fa, ni protein nakusa tia, mapangeza, mizu mfatana re mantul, eva mana nani piubila matao, ni protein vegetala, tia, mangeza ni fatana re mantul, ara kelkele nawa, nasasa sasa kelia, tsmet, sakafa malainday koman dia manana izay tsika hoe protein vegetal akotra izay koa teny momba ny pika ihany resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga enao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy izany enao dia tonga avao miteny fotsiny enao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omena enao izay crème manafotsy vatana izay akotra izay koa manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsony fitadidinao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer izay a dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny bibelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny itiny hoe ny perte na somary mangidididy any amin'ny fivavinany a na ny izay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady manerterkol izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana ny prostaty a dia tongava maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny bibelamadafa tsy ho voatanisako daholy numero azahonanay dia ny 0315 816 04 akoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena izany ny loto ao sady manala fofona izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny VC tsotra mety ho amin'ny fosseptique dia tonga avao amin'ny biopelamadary a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a raha hoe ho feno ny VC anao aza miandry feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao foana izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0345 816 04 na 0344 73 15 07 izay ny lahara taribe azahoana ny biobelamata dia mankasitraka antsika ny atokantrano any a mankasitraka
3: kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho aneny ambony fiara fitaterana rehetra.

Ihh, kule real zay nisina gatako kopakopatana tena dalana tena mahinana ianao amin'izao fotoana izao kopakopatana ina karandolo rehetrarehetra iny vorety ko mohinanay naizanay zany ko mahinany 100.fm ao tsara.

0: L'application BNI vous donne l'heure.
1: Il est 18h sur la radio Sophia.
2: Sovena Sophia na tsatsara mandroso manome ora ho anao amin'ny ora arivo.
0: La pub sur Radio Sophia FM 103. JKM Dimanucha Wanao, Salon de l'Auto 2026. Dimembro pour le Kacham Fitombro pour septembre, Arni Goulou en Kacham Yevat octobre à Wamzao, Witano Wawavku, Iro Ikefaran era technologie, Am Tutun Fiarak Visim Kudiaranjou, Salon de l'Auto 2026, Nerekamro Piaramu Bunat Kamnei, partenaire stratégique depuis 2013, IAS Business, Banque officielle, Bread, Boisson officielle, Coca-Cola, partenaire, BOA, BNI, Galana, Newsmada, Orca, Sanlam, Alliance, IFM Bank, Move, Zia Assurance.
3: Université de Fenaratsu, Faculté d'économie gestion et des sciences sociales de développement. Fampafatarana officiel. Fanemurana ni fitsapapahaizan na test de niveau. Wani faculté EGSS Fenaratsu. Nous ireo ulana setrain ni karakara en tout ataratas fandraisana anzar. Ni faculté EGSS économie gestion et sciences sociales de développement Fenaratsu. De mapafantatra ny be sy ny maro indrindra ireo kandida fa ny fitsapapahaizana na testa de nouveau izay nokasaina ho tanterahana ny 25 sy 30 ny volana septambra taona 2020 dia nahemitra. Ny daty vaovao anatanterahana izany dia ny 27 sy 28 ny volana oktobra taona 2020. Noho izany, ny farafanaterana ny dosier dia ny 30 ny volana oktobra taona 2020. Amporosiana hatrany ireo kandida mba hanaraka ny fampitam-baovao ofisialy avy amin'ny fakulté EGSS. Misaotra ny rehetra amin'ny fiaraha-miasa.
4: Mpianatra na mpampianatra manana bakalorea ianao dia noho ny fianarana eo amin'ny sehatry ny fampianarana sy fanabeazana nefa tsy afaka mianatra isan'andro. Natao anao ny sciences et techniques de l'éducation enseignement à distance na STID SVA telo taona ny fianarana azonao ny maripahaizana licence en sciences et techniques de l'éducation safidy roa parcours enseignement du français na parcours enseignement des mathématiques. Tsy misy saram-pianarana fa ny droit d'inscription no aloha ary ny document rehetra no vidiny. Raha mila fanazavana fanampiny dia tongava eny amin'ny SVA miara-masoandro na miantsoa ny laharana 03449 423 33. Manomboka ny 20 septambra 2020 amin'ny ora fisokafan'ny birao. Misaotra tompoko. Finoana sy fahazotoana. Taom-pianarana 2020 7 communication et journalisme, écotourisme et hôtellerie, gestion et management, sciences et techniques de l'éducation, en présentiel et à distance, électromécanique, andarapanavozana ni fankatoavana ni ministera ni fampianarana ambony, signifikaroana ara science, si lalampiofanana vaovao, informatique, andalapangatana ni fankatoavana ni ministera ni fampianarana ambony, signifikaroana ara science. Tety andro fifantenana sy fisoratananara fandefasana dosie amin'ny alalan'ny mailaka manomboka ny 7 septambra ka hatramin'ny 1 oktobra 2020. Fitsapana an-tsoratra zoma 28 septambra na zoma 2 oktobra 2020. Dinidinika momba ny safidy sy ny antony nanosika herinandro ny 20 septambra na herinandro ny 5 oktobra 2020. Vokatra sy fisoratananarana farany herinandro ny 5 septambra na herinandro ny 8 oktobra 2020. Fidirana alatsinainy 20 oktobra 2020 amin'ny 7 sasany. Fifandraisana manomboka ny 4 septambra 2020 03444 483 29 mail sva20@gmail.com. Diplôma ankatoavin'ny MTE FOP, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction Publique.
5: Isanandro misafidy kobaina flash izahay mba hanome sakafo tsara sy be otrikaina ho an'ny zanakay. Mora karakaraina asiana ranomamboatraka fotsiny dia vonona. Andao hisakafo!
6: Wow! Ty vavavy zanakone.
5: Anjava lo dilaze kamnao avy eo.
6: Kobaina flash banana.
5: Vavavy be, ndao inana kobaina flash banana. Tsara be ny sirony sady misy vitamina 50 sy sira mineraly. Kobaina flash banana, vetivety dia miamy. Finosana 50 program amin'ny vidiny 700 ariary fotsiny.
7: Golden Lion, addition, na trésor islant, il est fier de ta vie bénie instant kem. Et fana nanjanan la love, eh non? Arrivo à l'armouza ni tapakil, arrive dans l'ONMG au point de vente ni bête 161 GH. Mazou, samba chiji.
8: Want ticket fenaratsu? Tio sahirana tsune no fa efa tonga eto amintsika ny biopelamada. Ny biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny pomme maradry izay nafantarana ny biopelamada atray. Ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra, eo ihany koa ny nectar fruit de barbarie izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biopelamada irery andry. Natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sikara ho an'ireo izay maniry miala amin'izandry. Ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny biopelamada. Contact 03415 816 04.

Ma fratra, ohatra hoe tsy akitenteny izy ity a, misy olombelona ato moa zany tena marina zany fa avelantsika akafy andreny mozika mahafinaritra irery. Iaraka amin'ny Jessica sipisaontsika amin'ilay hoe I wanna love you forever, verena tagatsika orinan'izay mozika anankiray zay takariva mahafinaritra miaraka amin'ny Centre FM lasary.

Ie, matoky, izay aloha teny niran'ny firma iny hiaraka mitarika zay tsika aminy hoe ianao izay ndray loha teny zay ho any andafy kely ndray tsika aorinan'izay irany tarika zay ianao izay aloha teny zany mozika zany a dia nofinofo kely tsika mbo ho any ampita ny ranomasiny sahoany lasary.

Elki sy Njagaty natondro honomaly izay loha tena ny mozika anakiray io a latsaka fa mihitsy aloha zao ny amin'ny valora fakaikiky farana ny fiarahantsika azadindro ampiso maraina akory fanara miaraka amin'ny rinanareo amin'ny akory fanara ho an'ny rapitso izany alohantsika iverina aty Madagasikara amin'izay anatindro mozika zay nalahatra anareo ihany kosa dia maraparany fiarako aminareo amin'ity takariva mafinaritra ty satry foana ny petraka eto a mba akareraka kely efa io mbola ifo maraina rapitso ndao ary fitiavako zay loha teny zay tselatra lasa arytsika e

Ie, tu ihany koa ny fiarahako taminao amin'ity androany ity, dia mirary alina mahafinaritra miaraka amin'ny radio sy ny fahita lavitra Sofia, dia manome fotoana ho antsika rehetrarehetra ho an'ny rahapitso indray na fandarana akory fianara. Izany sy mozika anankiray angambany, dia aza manao fa efa na milatro daholo hira zay nilahatra tsika tamin'ny SMS teo reny a, dia piso mampidaholy zay ho andra piso ray.